Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Ankarā sāk darbu NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pēc vakardienas tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu viņš norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Lai piedalītos NATO samitā, šodien Ankarā ieradās ASV prezidents Donalds Trumps. Latvijas valdība šodien atbalstīja nepilnu 6 miljonu eiro papildu piešķiršanu Ukrainas bēgļu atbalstam. Summa paredzēta pašvaldību izdevumu sekšanai, kas tām rodas nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem par laika periodu no 2025. Gada decembra līdz šā gada novembrim. Līdz ar to kopējais atbalsta finansējums Ukrainas kara bēgļiem būs 14 miljoni 319 300 eiro. Valdība atbalstīja noteikumu transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa atvieglojumu attiecināt arī uz daudz bērnu ģimenēm, kurās pilngadīgs bērns pilda valsts aizsardzības dienestu. Grozījumu mērķis ir nodrošināt atbilstību pērn oktobrī pieņemtajam transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumam, kā arī salāgot noteikumus ar bērnu tiesību aizsardzības likumā lietoto daudz bērnu ģimenes definīciju. Valdība šodien atbalstīja Latvijas un Lietuvas valdību līguma slēgšanu par pārrobežu sadarbību cīņā pret noziedzību. Par pamatu ņemts 2006. Gada līgums, pilnveidojot to atbilstoši mūsdienu prasībām. Līguma projekts paredz datu apmaiņu, ieskaitot personas datus un īpašu personas datu kategoriju, pieredzes un analītiskas informācijas apmaiņu, dalību kopīgās izmeklēšanas grupās un operācijās palīdzību, papildu cilvēku resursu vai materiālo resursu piesaistē, likuma projekts vēl jāpieņem Saeimai. Augšdaugavas novadā pagrabu telpas sešās pašvaldību ēkās pielāgos patvertnēm. Pašvaldība īsteno attiecīgu projektu iedzīvotāju drošības stiprināšanai ar mērķi izveidot sešus novadā esošus objektus, kas atbilstu trešās kategorijas patvertņu prasībām. Projekts tiek īstenots divās vietās Ilūkstē, kā arī Silenē, Vectropos, Špoģos un Salienā. Ir izsludināts iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoru uzraudzību un būvdarbiem visiem objektiem. Pieteikumus iepirkumā pašvaldība gaida līdz 29. Jūlijam. Daugavpilī šovasar uzstādīti divi jauni dzeramā ūdens krāni, viens lielā Stropa ezera pludmalē Stropa Vilnis un otrs Cietokšņa dārzā. Šonedēļ tiks nomainīts brīvkrāns lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē, pašlaik pilsētā ir septiņi brīvkrāni. Tuvākajā laikā paredzēts uzstādīt vēl vienu Judovkā, Ostrovska ielā pie Maļutku vecticībnieku lūkšanu nama, tur jau veikti nepieciešamie inženieru komunikāciju darbi. Plānots arī vēl viens brīvkrāns laivu piestātnē lielā Stropa ezera krastā. Jaunie krāni ir zaļā krāsā un veidoti 19. Gadsimta vintāžas stilā Viktorija modeļa dizainā. Sestdien 11. Jūlijā Daugavpils cietoksnī norisināsies 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Šajā dienā no pulkstens 6. Rītā līdz pusnaktī būs satiksmes ierobežojumi vairākās ielās cietoksnī un tā apkārtnē. Satiksmē būs slēgta Nikolaja iela, Mihaila iela posmā no pirmās oficieru ielas līdz apļveida krustojumam ar Daugavas un Vaļņu ielu, kā arī posmā no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra ielai. Konstantina iela posmā gar Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centru inženieru arsenāls arī būs slēgta satiksmei. Autobusa pieturvieta Rotko muzejas pasākuma laikā tiks pārcelta pie Konstantina ielas un Imperatora ielas krustojuma. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Пришло время обновить кухню. Салон «Гентару Мебелес» поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaruMebelas.lv.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīts, kā lēmumu par saules paneļu uzstādīšanu veicināja pieredze ar ļoti augstiem elektroenerģijas rēķiniem pēc liela objekta pabeigšanas. Notikums, kas lika nopietni domāt par iespējām samazināt izmaksas un meklēt ilgtspējīgākus enerģijas risinājumus. Kā interese par atjaunojamo enerģiju pamudina apmeklēt startautiskas izstādes un iepazīt jaunākās tehnoloģijas saules enerģijas jomā, kā 2022. Gadā tika pieņemts lēmums uzstādīt saules paneļus gan uz uzņēmuma ēkas jumta uzņēmējdarbības vajadzībām, gan arī privātajā mājsaimniecībā. Kā darbojas neto uzskaites sistēma, kas ļauj detalizēt sekot līdz saražotajai un patērētajai elektroenerģijai ikdienā, savu pieredzi stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Bēdīgā pieredze ar lielajiem rēķiniem par patērēto elektroenerģiju. Tas stāsts, vai tā vēsture sākās no tā brīža, kad dzīvē ir bijusi iespēja attīstīt vienu lielu objektu, tiksim, lielāko tirdzniecības centru Preļos. Un tad, kad mēs iesākām darbu pie viņam, tad nebija mazākā priekšstata par elektroenerģijas patēriņu, par to, teiksim, cik tas maksās nākotnē. Un vienkārši trāpījām tajā laikā, kad elektroenerģijas cena pieauga, kad bija jāsāk maksāt šis OX, un tie rēķini, ko mēs saņēmām, bija maz iepriecinoši. Nu, attiecīgi, bija ļoti jādomā par to, ja tu nevari nopelnīt vairāk, tad skaties, teiksim, kā samaksāt mazāk. Un tad parādījās interese par šo atjaunojamo enerģijas veidu. Būšu godīgs, kad sākotnēju saules paneļiem neskatījāmies, diezgan daudz pētījām mazās koģenerācijas stacijas, apmeklējām vairākas starptautiskās izstādes, kur mēģinājām saprast atrast to veidu, kas mums būtu šis piemērotākais, bet saules paneļu attīstība, viņa pieejamība nestāvēja uz vietas, un attiecīgi 20. Gadu sākumā, teiksim, 22. 23. Gads, pieņēmām šo lēmumu, kad savā uzņēmumā uzstādīsim saules paneļus. Cik mums ir vairāk sākas, mums bija šī iespēja, teiksim, tā kā uzlikt uz vairākām ēkām. Tātad mēs uzlikām 50 kilovatu staciju, saules staciju, teiksim, uzņēmumam un attiecīgi privātām vajadzībām uz, teiksim, savu privātu objektu uzlikām arī saules paneļus ar 10 kilovatu jaudu, un mēs to paspējām vēl izdarīt līdz tam, kad bija spēkā vēl šī neto uzskaites sistēma, nevis neto norēķina sistēma, bet neto uzskaites sistēma. Katru dienu sākās ar to, kad tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir mana ikdiena jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kā pusotru gadu, katru dienu, un tad vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi.
1: Pilna intervija ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zāli.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: плюс. 101.6 FM.
1: Gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
3: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un Slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiski atzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9% 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
9: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
10: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
11: Top, top!
12: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
13: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē runājām par to, ka mūsdienās ar vien plašāk pieejama informācija par elektroenerģijas patēriņu un saules paneļu efektivitāti, ko iespējams analizēt uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Ilgstoši Latvijā trūcis profesionāļu, kuri spētu kvalitatīvi izvērtēt katra lietotāja elektroenerģijas patēriņu profilu un precīzi aprēķināt nepieciešamo saules paneļu apjomu, kā arī akumulācijas un uzkrājuma risinājumus. Kā Vācijā iegūto pieredzi, kur šādi aprēķini un konsultācijas jau sen ir attīstītas, var izmantot savā praksē? Un to, kā situācija Latvijā uzlabojas un arvien vairāk speciālistu spēj piedāvāt profesionālus risinājumus saules enerģijas sistēmu plānošanā, stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Tev ir jāpārt šī elektroenerģijas lietošana. Es nedrīkst reklamēt kādu konkrētu elektroenerģijas piegādātāju, bet es pieļauju domu, ka tas ir vairākiem. Ir šīs ļoti labās mājaslapas, kur tu varas sakot līdz savam elektroenerģijas patēriņam pa mēnešiem, pa dienām, pa stundām. Nu, uz doto brīdi jau var sakot arī pa 15 minūtēm. Attiecīgi tad tu skaties šo savu elektroenerģijas patērētāju profilu un tad sāc rēķināt, kas tad tev īsti būtu nepieciešams. Un, ja kaut ko nesaproti, meklē kādu, kurš var pateikt kaut ko priekšā. Diemžēl, tas, kas attiecās uz Latviju, saskārāmies ar šo cilvēku nēsamību vai ļoti maz, šo profesionālo cilvēku, kas var tik tiešām pēc būtības sniegt šos profesionālos pakalpojumus. Un tad tajā brīdī, kad kāds spēja sarēķināt šos saules paneļus atbilstoši tavam lietotāju profilam, tad ejot soli tālāk uz priekšu, kad mēs kaut kādus gadus, trīs pirms, uzlikām šos saules paneļus, lūdzām, lai kāds mums palīdz sarēķināt arī šo uzkrāšanu akumulatorus, tad pirmais, ko mēs saņēmām, jūs kā strēki esat, tas taču ir tik nenormāli dārgi. Es neprasu tev, cik tas maksā, es tev prasu šo tehnisko padomu. Tad mums, pat mēģināja kaut kādā veidā kaunināt, es saku, nu, ko jūs, ja es aizbraucu uz Vāciju vai uz Poliju, es neredzu nevienu saules paneļu, parku, bez šīs akumulācijas, bez uzkrāšanas. Nu, uz doto brīdi mēs paskatāmies, tad Latvijā arī šis te jau ir aktuāli, jau ir cilvēki, kas spēj veikt šos aprēķinus, un cilvēki precīzāk var apmierināt savas šīs vajadzības pēc elektroenerģijas, lietojot gan saules paneļus, gan arī uzkrāšanu.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki atsākuši triecienus Irānai. Iegansts ir uzbrukumi trim tirdzniecības kuģiem Hormūza šaurumā. Kopumā veikti triecieni pa vairāk nekā 80 mērķiem. Toskaitā ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, pretkuģu, raķešu iekārtas un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivas. Reaģējot uz šo ASV uzbrukumu, Irāna atbildēja ar triecieniem pa Bahreinu un Kuveitu. Loģiski, ka pēc tā visa naftas cenas pasaulē šodien pieauga par gandrīz 6%. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Naftas cenas palielinājās pēc ASV triecieniem Irānai, taču straujāks kāpums sekoja pēc Trumpa paziņojumiem. Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvēra, ka Grenlande netiek pārdota. Tā viņa komentēja ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu Savienoto Valstu kontrolē. Trumps vakar NATO samitā Ankarā draudēja pārtraukt tirdzniecību ar Spāniju un uzstāja, ka joprojām vēlas iegūt Grenlandi. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra, ka ASV un Dānija ievēros vienošanos, kas paredz rīkot sarunas par iespējamu ASV klātbūtnes paplašināšanu Grenlandē, ap kuru, kā izteicās Trumps, čum un muģ Krievijas un Ķīnas militārie kuģi. Latvijas ministru kabinets slēgtā sēdē atbalstīja 7 miljonu eiro piešķiršanu NATO un Amerikas Savienoto Valstu programmai prioritāro Ukrainas prasību saraksts. Tās ietvaros tiek pirkti ASV ražot ieroči Ukrainas vajadzībām. Līdzekļi piešķirti no aizsardzības ministrijas budžeta. Šā gada februārī ministru kabinets jau lēma par 10 miljonu eiro novirzīšanu šai PURL programmai. Ekonomikas ministrija ziņo, ka Latvija jau šomēnes sāks 48 dīzeļģeneratoru piegādi Ukrainai. 30. aprīlī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Rīgas dīzeļas DG par stacionāro dīzeļģeneratoru piegādi Černihivas apgabala valsts administrācijai. Latvija kā humāno palīdzību nodos dīzeļģeneratorus kopumā 1,2 miljonu eiro vērtībā. Valsts SIA Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem. Informāciju var nodot, zvanot uz Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8-000-5555, kā arī ziņojot Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos tīklos. Rīt Latvijā turpinās līt un iespējams pērkona negaiss. Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņa teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Valsts rietumu daļā lietas būs ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Latgalē gaidāms īslaicīgs lietus. Latgalē būs asa konkurence par iekļūšanu nākamajā saimā. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Latgales vēlēšanu apgabalā saimas vēlēšanām reģistrēti 180 kandidāti. Tie pārstāv 14 politiskās partijas un apvienības. Tā kā parlamentā no Latgales paredzēts ievēlēt tikai 12 deputātus, tad konkurence ir 15 kandidāti uz vienu deputāta vietu. No visiem Latgales kandidātiem 32, jeb 17,7% ir daugavpilieši. Pilsēta nav pārstāvēta tikai vienā politisko partiju sarakstā no iesniegtajiem. Tādējādi Daugavpili pārstāv gandrīz katrs sestais kandidāts, kas pretendē uz vietu saimā no Latgales vēlēšanu apgabala. Latvijas saimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Latvijas dzelzceļš Kargo plāno plaša mēroga darbinieku skaita samazināšanu. Daugavpilī varētu tikt likvidētas vairāk nekā 160 darba vietas. Pēc Gorod.lv publicētās informācijas, kuras avots gan nav norādīts, uzņēmums plānojot 3 mēnešu laikā sākot ar šā gada 1. augustu samazināt 309 amata vietas visā valstī. Vislielākais atlaišanu skaits plānots Daugavpilī. Šeit plānots likvidēt 166 amata vietas. Vakar Mendeļejeva ielā Daugavpilī dega neapdzīvota ēka 20 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji beidza dzēšanu pulkstens 8:49 minūtēs pēc 3,5 darba stundām. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji bija izsaukti arī Aušdaugavas novada Višķu pagastā, tur 2 kvadrātmetru platībā dega elektrības stabs. Višķielā Daugavpilī pamestā ēkā dega atkritumi 10 kvadrātmetru platībā, bet Minskas ielā Daugavpilī dzīvoklī uz plīts piedega ēdiens. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Ja dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
7: Top, top, top!
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespēja satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki atsākuši triecienus Irānai. Iegansts ir uzbrukumi 3 tirdzniecības kuģiem Hormūza šaurumā. Kopumā veikti triecieni pa vairāk nekā 80 mērķiem. To skaitā ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, pretkuģu, raķešu iekārtas un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivas. Reaģējot uz šo ASV uzbrukumu, Irāna atbildēja ar triecieniem pa Bahreinu un Kuveitu. Loģiski, ka pēc tā visa naftas cenas pasaulē šodien pieauga par gandrīz 6%. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Naftas cenas palielinājās pēc ASV triecieniem Irānai, taču straujāks kāpums sekoja pēc Trumpa paziņojumiem. Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvēra, ka Grenlande netiek pārdota. Tā viņa komentēja ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu Savienoto Valstu kontrolē. Trumps vakar NATO samitā Ankarā draudēja pārtraukt tirdzniecību ar Spāniju un uzstāja, ka joprojām vēlas iegūt Grenlandi. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Ritte uzsvēra, ka ASV un Dānija ievēros vienošanos, kas paredz rīkot sarunas par iespējamu ASV klātbūtnes paplašināšanu Grenlandē, ap kuru, kā izteicās Trumps, čum un muģ Krievijas un Ķīnas militārie kuģi. Latvijas ministru kabinets slēgtā sēdē atbalstīja 7 miljonu eiro piešķiršanu NATO un Amerikas Savienoto Valstu programmai prioritāro Ukrainas prasību saraksts. Tās ietvaros tiek pirkti ASV ražot ieroči Ukrainas vajadzībām. Līdzekļi piešķirti no aizsardzības ministrijas budžeta. Šā gada februārī ministru kabinets jau lēma par 10 miljonu eiro novirzīšanu šai PURL programmai. Ekonomikas ministrija ziņo, ka Latvija jau šomēnes sāks 48 dīzeļģeneratoru piegādi Ukrainai. 30. aprīlī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Rīgas dīzeļas DG par stacionāro dīzeļģeneratoru piegādi Černihivas apgabala valsts administrācijai. Latvija kā humāno palīdzību nodos dīzeļģeneratorus kopumā 1,2 miljonu eiro vērtībā. Valsts SIA Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem. Informāciju var nodot, zvanot uz Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8-000-5555, kā arī ziņojot Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos tīklos. Rīt Latvijā turpinās līt un iespējams pērkona negaiss. Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņa teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Valsts rietumu daļā lietas būs ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Latgalē gaidāms īslaicīgs lietus. Latgalē būs asa konkurence par iekļūšanu nākamajā Saeimā. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Latgales vēlēšanu apgabalā Saeimas vēlēšanām reģistrēti 180 kandidāti. Tie pārstāv 14 politiskās partijas un apvienības. Tā kā parlamentā no Latgales paredzēts ievēlēt tikai 12 deputātus, tad konkurence ir 15 kandidāti uz vienu deputāta vietu. No visiem Latgales kandidātiem 32, jeb 17,7% ir daugavpilieši. Pilsēta nav pārstāvēta tikai vienā politisko partiju sarakstā no iesniegtajiem. Tādējādi Daugavpili pārstāv gandrīz katrs sestais kandidāts, kas pretendē uz vietu Saeimā no Latgales vēlēšanu apgabala. Latvijas Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Latvijas dzelzceļš Kargo plāno plaša mēroga darbinieku skaita samazināšanu. Daugavpilī varētu tikt likvidētas vairāk nekā 160 darba vietas. Pēc Gorodlv publicētās informācijas, kuras avots gan nav norādīts, uzņēmums plānojot 3 mēnešu laikā sākot ar šā gada 1. augustu samazināt 309 amata vietas visā valstī. Vislielākais atlaišanu skaits plānots Daugavpilī. Šeit plānots likvidēt 166 amata vietas. Vakar Mendeļejeva ielā Daugavpilī dega neapdzīvota ēka 20 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji beidza dzēšanu pulkstens 8:49 pēc 3,5 darba stundām. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji bija izsaukti arī Aušdaugavas novada Višķu pagastā, tur 2 kvadrātmetru platībā dega elektrības stabs. Višķu ielā Daugavpilī pamestā ēkā dega atkritumi 10 kvadrātmetru platībā, bet Minskas ielā Daugavpilī dzīvoklī uz plīts piedega ēdiens. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 10:00.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki atsākuši triecienus Irānai. Iegansts ir uzbrukumi trim tirdzniecības kuģiem Hormūza šaurumā. Kopumā veikti triecieni pa vairāk nekā 80 mērķiem. To skaitā ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, pretkuģu, raķešu iekārtas un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivas. Reaģējot uz šo ASV uzbrukumu, Irāna atbildēja ar triecieniem pa Bahreinu un Kuveitu. Loģiski, ka pēc tā visa naftas cenas pasaulē šodien pieauga par gandrīz 6%. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Naftas cenas palielinājās pēc ASV triecieniem Irānai, taču straujāks kāpums sekoja pēc Trumpa paziņojumiem. Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvēra, ka Grenlande netiek pārdota. Tā viņa komentēja ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu Savienoto Valstu kontrolē. Trumps vakar NATO samitā Ankarā draudēja pārtraukt tirdzniecību ar Spāniju un uzstāja, ka joprojām vēlas iegūt Grenlandi. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra, ka ASV un Dānija ievēros vienošanos, kas paredz rīkot sarunas par iespējamu ASV klātbūtnes paplašināšanu Grenlandē, ap kuru, kā izteicās Trumps, čum un muģ Krievijas un Ķīnas militārie kuģi. Latvijas ministru kabinets slēgtā sēdē atbalstīja 7 miljonu eiro piešķiršanu NATO un Amerikas Savienoto Valstu programmai prioritāro Ukrainas prasību saraksts. Tās ietvaros tiek pirkti ASV ražot ieroči Ukrainas vajadzībām. Līdzekļi piešķirti no aizsardzības ministrijas budžeta. Šā gada februārī ministru kabinets jau lēma par 10 miljonu eiro novirzīšanu šai PURL programmai. Ekonomikas ministrija ziņo, ka Latvija jau šomēnes sāks 48 dīzeļģeneratoru piegādi Ukrainai. 30. aprīlī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Rīgas dīzeles DG par stacionāro dīzeļģeneratoru piegādi Černihivas apgabala valsts administrācijai. Latvija kā humāno palīdzību nodos dīzeļģeneratorus kopumā 1,2 miljonu eiro vērtībā. Valsts SIA Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem. Informāciju var nodot, zvanot uz Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8-000-5555, kā arī ziņojot Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos tīklos. Rīt Latvijā turpinās līt un iespējams pērkona negaiss. Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņa teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Valsts rietumu daļā lietas būs ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Latgalē gaidāms īslaicīgs lietus. Latgalē būs asa konkurence par iekļūšanu nākamajā Saeimā. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Latgales vēlēšanu apgabalā Saeimas vēlēšanām reģistrēti 180 kandidāti. Tie pārstāv 14 politiskās partijas un apvienības. Tā kā parlamentā no Latgales paredzēts ievēlēt tikai 12 deputātus, tad konkurence ir 15 kandidāti uz vienu deputāta vietu. No visiem Latgales kandidātiem 32, jeb 17,7% ir daugavpilieši. Pilsēta nav pārstāvēta tikai vienā politisko partiju sarakstā no iesniegtajiem. Tādējādi Daugavpili pārstāv gandrīz katrs sestais kandidāts, kas pretendē uz vietu Saeimā no Latgales vēlēšanu apgabala. Latvijas Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Latvijas dzelzceļš Kargo plāno plaša mēroga darbinieku skaita samazināšanu. Daugavpilī varētu tikt likvidētas vairāk nekā 160 darba vietas. Pēc Gorodelv publicētās informācijas, kuras avots gan nav norādīts, uzņēmums plānojot 3 mēnešu laikā sākot ar šā gada 1. augustu samazināt 309 amata vietas visā valstī. Vislielākais atlaišanu skaits plānots Daugavpilī. Šeit plānots likvidēt 166 amata vietas. Vakar Mendeļejeva ielā Daugavpilī dega neapdzīvota ēka 20 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji beidza dzēšanu 8:49 pēc 3,5 darba stundām. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji bija izsaukti arī Aušdaugavas novada Višķu pagastā, tur 2 kvadrātmetru platībā dega elektrības stabs. Višķielā Daugavpilī pamestā ēkā dega atkritumi 10 kvadrātmetru platībā, bet Minskas ielā Daugavpilī dzīvoklī uz plīts piedega ēdiens. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas ministru kabinets slēgtā sēdē atbalstīja 7 miljonu eiro piešķiršanu NATO un Amerikas Savienoto Valstu programmai prioritāro Ukrainas prasību saraksts. Tās ietvaros tiek pirkti ASV ražot ieroči Ukrainas vajadzībām. Līdzekļi piešķirti no aizsardzības ministrijas budžeta. Šā gada februārī ministru kabinets jau lēma par 10 miljonu eiro novirzīšanu šai PURL programmai. Ekonomikas ministrija ziņo, ka Latvija jau šomēnes sāks 48 dīzeļģeneratoru piegādi Ukrainai. 30. aprīlī noslēgts iepirkuma līgums ar CIA Rīgas dīzeļas DG par stacionāro dīzeļģeneratoru piegādi Černihivas apgabala valsts administrācijai. Latvija kā humāno palīdzību nodos dīzeļģeneratorus kopumā 1,2 miljonu eiro vērtībā. Valsts CIA Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem. Informāciju var nodot, zvanot uz Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8-000-5555, kā arī ziņojot Latvijas valsts ceļu kontos sociālajos tīklos. Rīt Latvijā turpinās līt un iespējams pērkona negaiss. Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņa teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu. Valsts rietumu daļā lietus būs ilgstošas un stipras, vietām pat ļoti stipras. Latgalē gaidāms īslaicīgs lietus. Latgalē būs asa konkurence par iekļūšanu nākamajā Saeimā. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Latgales vēlēšanu apgabalā Saeimas vēlēšanām reģistrēti 180 kandidāti. Tie pārstāv 14 politiskās partijas un apvienības. Tā kā parlamentā no Latgales paredzēts ievēlēt tikai 12 deputātus, tad konkurence ir 15 kandidāti uz vienu deputāta vietu. No visiem Latgales kandidātiem 32, jeb 17,7% ir daugavpilieši. Pilsēta nav pārstāvēta tikai vienā politisko partiju sarakstā no iesniegtajiem. Tādējādi Daugavpili pārstāv gandrīz katrs sestais kandidāts, kas pretendē uz vietu Saeimā no Latgales vēlēšanu apgabala. Latvijas Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Latvijas dzelzceļš Kargo plāno plaša mēroga darbinieku skaita samazināšanu. Daugavpilī varētu tikt likvidētas vairāk nekā 160 darba vietas. Pēc Gorodlv publicētās informācijas, kuras avots gan nav norādīts, uzņēmums plānojot 3 mēnešu laikā sākot ar šā gada 1. augustu samazināt 309 amata vietas visā valstī. Vislielākais atlaišanu skaits plānots Daugavpilī. Šeit plānots likvidēt 166 amata vietas. Vakar Mendeļejeva ielā Daugavpilī dega neapdzīvota ēka 20 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji beidza dzēšanu pulkstens 8:49 minūtēs pēc 3,5 darba stundām. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji bija izsaukti arī Aušdaugavas novada Višķu pagastā, tur 2 kvadrātmetru platībā dega elektrības stabs. Višķu ielā Daugavpilī pamestā ēkā dega atkritumi 10 kvadrātmetru platībā, bet Minskas ielā Daugavpilī dzīvoklī uz plīts piedega ēdiens. Studijā bija Juris Saukāns.